ju mi che zi she la wo a wo yang go le tan ya bab do to la wo a wo ye she le ri pu da ni wo a wo yang to di ri ya ke da so ni wo a wo ye de